Ful cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful cool, žur, špon, fancy mislim, the best.